penekitwa ne na kese wo benya bi opɛ iron opɛ kettle ene blenders nyina laptop yo hima okay ye wo duako i3 i5 i7 ne nyina wo benya bi abanya juma efo nyina mo mmre nie kennedy say mo magye niamma na mo twetwa ne sofi kennedy na boka mo how ne say home appliances bi wo wiase bi.